Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quadernare dignaris, qui vivis et regnas in

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui aecenem agni vocati sunt.
1: Domine nos ordinis,
0: luces tectum, et tantum digrebo, et sanibitum. Amen.

misericordia, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati,

Deus quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatore.

Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Dominus dignus, benedicat sit tecum, sit tantum digressum, et sanabitur.